U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledo, tebi kradom.

rany rasuti u snijegu, zar je srcu sve to trebalo da shvati? Ovo mi

cel dan se puță, človek ogugla, zarasteš v grabi, spuzel sem van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na 900.